0: land som står hverandre nær, og det svenske kongehuset har tette band til det norske. Reporter Karine Holmberg i Sveriges Radio. Hvordan preges svenske medium og nyhetsdekning av kong Haralds død?
1: Og det er et veldig stort interesse i Sverige for händelseutvecklingen i Norge. Och alla stora nyhetsmedier, alla stora nyhetskanaler rapporterar väldigt mycket om det här. Det präglar nyhetssändningarna, dominerar överhuvudtaget. Och det har varit väldigt många livesändningar. Och det märks ju också att det är väldigt mycket svenska journalister på plats, speciellt i Oslo, vid Slottsplatsen. Jag var en av dem som fick kasta mig iväg och resa från, köra upp ifrån Göteborg till Oslo i torsdags morse så fort de här första beskeden kom om att det var ett väldigt allvarligt hälsotillstånd för kung Harald så tog Sveriges Radio beslutet att omedelbart skicka iväg mig hit till Oslo för att rapportera och följa händelseutvecklingen.
0: Mm. Kung Harald och kong Carl Gustav kjente hverandre godt. Hvordan har det svenske kongehuset reagert på nyheten om kong Haralds død?
1: Ja, man har ju mottagit det här beskedet med kung Haralds bortgång med stor sorg och man har utlyst en så kallad hovsorg i Sverige och det innebär att man nu under en tid fram till tidpunkten för begravningen kommer dra ner på en del av åtaganden som man har. Det kommer också att flaggas på halvstång i olika kungliga byggnader runt omkring i Sverige för att man visar sin sympati och uttrycker sorg och sympati med sitt grannland.
0: Mm. Och med kong Haralds död så har vi ju fått en ny konge, kong Håkon den åttonde. Vilka förväntningar har Sverige till kong Håkon och det vidare samarbetet mellan de skandinaviska kongehusen?
1: Ja, men alltså, det är ju väldigt tydligt. Vi är ju broderfolk och det märks väldigt starkt i en sån här tillfälle. Och även kungafamiljerna har ju starka familjeband. Och när Sveriges kung Carl Gustav skickade ett meddelande och uttryckte sin kondolians till kung Haralds bortgång så avslutade han ju det med en ingång där det handlar om att han önskar sin kära gudson Håkon som efterträdde sin far som norsk konung all lycka och välgång i hans kommande gärning för broderlandet och broderfolket. Och det är ju, visar ju väldigt tydligt på att man nu ser en framtid med ett gott samarbete. Och jag vet ju också, och det märks ju väldigt tydligt att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är ju också väldigt goda vänner privat med Håkon och Mette-Marit. Och man märker ju att de har ett väldigt gott samarbete. Och det märks också väldigt tydligt, jag har ju följt dem när Håkon och Mette-Marit har varit på besök i Sverige så ser man ju att de trivs väldigt gott tillsammans. Så här, det här kommer det bli, och man ser ju fram emot ett gott samarbete mellan kungahusen.
0: Mm. Reporter Karina Holmberg i Sveriges Radio, du är ju på plats i Oslo nu. Har du varit ute och sett på Slottsplatsen?
1: Ja, jag har nästan känns som att jag har bott på Slottsplatsen i två dygn och bevakat händelserna som är där. Och det är väldigt starkt det man ser där. Det är mycket människor som kommer dit, hur man sluter sig samman, behovet av att mötas och att minnas och den stora och starka betydelsen som kung Harald har haft för Norges befolkning. Det är väldigt fint och starkt att få se. Och det har jag gjort mitt allra bästa för att också rapportera hem i nyhetsmedierna, i nyhetssändningarna i Sverige.
0: Tack. Reporter Karine Holmberg i Sveriges Radio.
2: Klockan är 10:15. Det är lördag 29 august. Kong Harald døde i går. Kong Håkon VIII er Norges kong. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 2. Og tar et blikk over hele landet, og vi skal til Torgallmenningen i Bergen, den blå steinen. Der har folk samlet seg, det gjør de ofte ved viktige anledninger. Reporter Ann-Beate Hovland, hvordan ser det ut der nå?
3: Nei, den blå steinen, den blir stadig fullere av blomster, buketter, tente lys, det blir lagt ned.

0: bakom kungahuset och att det är väldigt många som kommer hit och vill visa sin respekt för kungen så det ja men det känns verkligen så det är stort.
1: Men när du ser så många människor möte upp här utanför slottet, vad slags intryck ger det dere?
2: Vi förstår, det har varit mycket uppvaktning eller mycket media I Sverige om kung Haralds död, men jag förstod inte riktigt vilken uppslutning det var här I Oslo för alla sörjande människor. Och det blomsterhavet som vi ser, det är fantastiskt.
1: Och så vet vi att det skrives om kung Haralds död I internationella medier, men speciellt också I Sverige. Hvordan omtales kung Harald I Sverige som konge?
0: Ja men det har varit huvudnyhet under ja ända sedan det skedde såklart då så att och det är det fortfarande idag så man följer precis allt som händer här I Norge och hur det här uppmärksammas här I Norge och att det är så mycket människor som kommer hit och vill visa sin respekt så det är väldigt stort även I Sverige.
1: Och vår kung Harald hade ju också ett starkt en stark relation till deras konge I Sverige. Hvordan vil du beskrive vår konge som svensk?
2: Ja, jeg har følt honom framförallt som seglare. Jeg har just under hans tid när jag seglade och de tävlingar med så tyckte jag det var så fantastiskt att en kung kunde vara med som en idrottsman och segla och så skicklig som han var på segla också. Så att det är mer då som jag har kommit I kontakt med honom. Annars ser jag inte mycket för att följa varken det svenska eller det norska kungahuset. Men just som seglare tyckte han var väldigt duktig.
1: Och nu vet vi att nu bötter det ner med regn här, men folk är ju fortsatt där. Vad tänker du att det säger om det norska folk ja, att de trossar både vär och vind för att stå här idag?
0: Ja men det visar ju hur viktigt kungahuset och inte minst kung Harald var som en enande kraft för Norge och det kanske inte hade varit samma sak I Sverige men Norge har ju en annan historia just med ja men självständigheten som är bara lite drygt 100 år gammal och att kungahuset har en väldigt stark och enande roll så tänker jag. Så ja, det är så jag tänker.
1: Tusen tack Stefan och Bengt, selv om det blev en lite annorlunda jobbtur till Oslo för dere.
0: Ja, det blev det.
2: Tack.
1: Ja, det bøtte gått ned här med regn nå, men folket de ser ikke ut til å forsvinne herfra med det første. Det heller motsatt, de kommer til.
3: Takk skal dere ha fra Slottsplassen. Og en av dem som har vært innom Slottsplassen flere ganger siden dødsbudskapet kom I går Jonas Gahr Støre. I morgen deltar statsministeren I minnegudstjeneste for kong Harald I Oslo domkirke klokka 11. Domkirka den stengte I dag for å gjøres klar til sørgegudstjeneste og senere gravferd for kong Harald. Minnegudstjeneste I morgen vil være åpen for alle. Og mange føler jo, har de sagt, at de kjente kong Harald litt, selv om de ikke hadde møtt han. Andre har vært så heldige at de faktisk har det, som Sara Sørgaard, som sendte brev til kongen da oldemora hennes skulle bli 100 år gammel, og det endte med kongelig besøk.
4: Vi hadde snakket mye hjemme om at oldemor skulle fylle 100 år, og da hadde vi også snakket litt om at hun kom til å få et brev av kongen. Og så leste vi I avisen at de da skulle på en sånn tur rundt om I Nord-Norge, og da syntes jeg at da kunne han jo like så godt ta seg turen innom og besøke henne. Og da bestemte jeg meg for å skrive et brev, så jeg satt meg ned, og skal jeg tro 10 år gammel med meg, så hadde jeg både skrivekrampe og mer til. Jeg fortalte om meg og bestemor og oldemor som bor på en liten plass oppe I Nord-Norge som heter Inder. Og gikk ned til mamma og ga henne vel kanskje et ganske stort problem å finne ut hvor sender man et brev som skal til kongen. Men hun sendte det av gårde, og to uker etterpå så lå det et brev I postkassa så på vegne av kongen og dronninga som takket veldig for brev og historien jeg fortalte, og at de gjerne hadde lyst til å komme på besøk.
1: Ja, og hvordan var dette besøket?
4: Det var, som 10-åring så tror jeg ikke jeg selv helt forsto hva som skjedde, men det ble veldig artig, trivelig, storst og hei på sykehjemmet. De kom inn, ingen hadde fortalt